Ja, bange her med Antonio Vindelfred. Du gør med bona fide, så er det fejl. Du gør det genie for et tals affær. Du gør det power, det er helt.